0: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitujemo program na bosanskom jeziku. Odajemo počast narodu Vurundjeri i Voj Vurung iz naroda Kulin i njihovim starješinama u prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Dobrodošli u SBS program na bosanskom u utorak 9. juna 26. Moje ime je Aisha Hadži Ahmetović i naredni sat vodit ću vas kroz vijesti i priče iz Australije, Bosne i Hercegovine i svijeta. Stotine heroja iz lokalnih zajednica odlikovano je u okviru počasti upriličenih povodom kraljevog rođendana. 949 Australaca našlo se na listi dobitnika medalje reda Australije za njihov izuzetan doprinos zemlji. Također donosimo prilog o drevnim japanskim vještinama samoodbrane koje pomažu mladima da prevladaju izazove modernog stresa. Prema najnovijim istraživanjima, gotovo polovina tinejdžera u Australiji suočava se sa psihološkim poteškoćama i visokim nivoima stresa. Japanska borilačka vještina karate pomaže nekima od njih da izgrade otpornost i da se bolje nose sa životnim izazovima. Iz Bosne i Hercegovine i danas se javila sedmičnim izvještajem Semra Duranović-Koso, a u našoj redovnoj rubrici Glasi zajednice donosimo razgovor sa Eldom Bahtić iz Adelaida i njenom kćerkom Dunjom Marković, kojima je obrazovanje bilo imperativ novog života u Australiji. One govore o svom akademskom putu i dijele svoja životna iskustva i veze sa domovinom, kao i izgradnju identiteta u Australiji. Ostanite s nama naredni sat. Slijede vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte. 12 osoba se vodi kao nestalo nakon zemljotresa na Filipinima. Premijerka Viktorija odbacila nagađanja o promjeni liderstva. I u sportu članica Matildi Caitlin Ford upisat će svoj 150. nastup za reprezentaciju Australije u utakmici protiv Meksika. Slušate vijesti SBS-a na bosanskom. 12 osoba i dalje se vodi kao nestalo nakon zemljotresa jačine 7,8 stepeni po Richterovoj skali koji je pogodio južne dijelove Filipina. Najmanje 35 osoba je poginulo uslijed urušavanja zgrada i klizišta, dok je najmanje 140 ljudi povrijeđeno. Škole su zatvorene, a letovi obustavljeni nakon što je zemljotres pogodio pokrajinu Sarangani. Slijetanja i polijetanja na lokalnom aerodromu trenutno su ograničena na vladine, vojne i humanitarne letove. Upozorenja na tsunami bila su izdata nakon zemljotresa, ali su u međuvremenu ukinuta. Stanovnici kažu da je ovaj zemljotres probudio traumatična sjećanja na posljednji veliki potres koji je pogodio to područje 2019. godine. Elizabeth Joy Serrano-Kiano, predavačica na Državnom koleđu Davao Occidental i stanovnica mjesta Matanao pokrajini Davao del Sur, bila je kod kuće sa svojom malom kćerkom kada je zemljotres pogodio područje. Kaže da su se naknadni potresi osjećali još 2 sata nakon prvog snažnog podrhtavanja tla. U razgovoru za SBS Filipino je rekla da je, iako je smatrala da je spremna za ovakve situacije, u pojedinim trenucima osjećala paniku. Trauma je bila prisutna i strah jer su moja dva sina bila u školi. Bilo je skoro 8 ujutro na Filipinima, pa je bilo jako teško istovremeno razmišljati o mnogo stvari. Morali smo misliti o našoj sigurnosti kod kuće, ali i o našoj djeci u školi. Kada smo odlučili izaći van, to je također bila teška odluka, jer smo bili okruženi mnogim palmama i plašili smo se da bi drveće moglo pasti na nas. Ujedinjene nacije pozivaju na hitno ponovno uspostavljanje humanitarnih kretanja u Gazu, dok trenutno nijedan granični prelaz nije otvoren.

0: You are listening to SBS.
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Bi održali kontinuiran i predvidljiv tok zaliha uprkos ograničenjima. Takvi napori se ne mogu održati ako granični prelazi ostanu zatvoreni. U ovom kontekstu civili i civilna infrastruktura i dalje su izloženi izraelskim zračnim napadima, granatiranju i vatri iz vatrenog oružja, što rezultira prijavljenim žrtvama i štetom. Prema međunarodnom humanitarnom pravu, civili i civilna infrastruktura moraju biti zaštićeni. Šef Svjetske zdravstvene organizacije kaže da zabrane putovanja za zemlje pogođene ebolom nisu nužno učinkovite i da zapravo mogu ograničiti transparentnost u izvještavanju. Tedros Adhanom Ghebreyesus nalazi se u Ugandi kako bi procijenio napore te zemlje u suzbijanju širenja rijetkog soja virusa Bundi Budjo. On kaže da je spremnost Ugande pomogla da se virus zadrži na samo 19 potvrđenih slučajeva. U susjednoj Demokratskoj Republici Kongo zabilježeno je 515 potvrđenih infekcija i 91 smrtni ishod, a očekuje se da će taj broj rasti. Dr. Ghebreyesus kaže da uvođenje ograničenja putovanja zbog izbijanja bolesti može biti uticajan na odgovor jedne zemlje na epidemiju.
3: As you know, there are some travel restrictions by some countries.
2: Kao što znate, neke zemlje su uvele određena ograničenja putovanja. Naravno, nekoliko zemalja, dok je većina u redu, ali opšta ograničenja putovanja su pogrešna. Uganda izvještava transparentno, a opšta ograničenja putovanja zapravo potkopavaju transparentnost, pa smo međunarodnu zajednicu pozvali da to ne radi, a one koji su to već učinile da preispitaju tu odluku. Zvaničnici Ujedinjenih nacija kažu da je rat u Ukrajini smrtonosniji nego u bilo kojem trenutku od početka potpune ruske invazije 22. Zamjenica generalnog sekretara za politička i mirovna pitanja Rosemary Di Carlo kaže da je svaka naredna godina rata zabilježila veći broj ubijenih civila nego prethodna. Di Carlo kaže da gotovo 45.000 ljudi, uključujući skoro 3.000 djece, povrijeđeno, prema podacima Ureda Visokog komesara za ljudska prava, ali da bi stvarni brojevi mogli biti i veći.
4: While the Office of the High Commissioner for Human Rights is still verifying numbers,
2: dok Ured Visokog komesara za ljudska prava još uvijek provjerava podatke, preliminarni podaci ukazuju da je broj civilnih žrtava u maju premašio onaj zabilježen u aprilu. Od početka potpune invazije Ruske Federacije potvrđeno je da je 15.850 civila ubijeno, uključujući 791 dijete. Premijerka Viktorija Jacinta Allan kaže da je njeno vodstvo sigurno, te da spekulacije o njenoj budućnosti su pretjerane. Anketa objavljena danas pokazuje da bi laboristička vlada mogla izgubiti vlast na novembarskim izborima, što dodatno podgrijava spekulacije o mogućoj promjeni u vođstvu stranke. Gospođa Allan kaže da je fokusirana na rješavanje stvarnih problema i pritisaka s kojima se suočavaju građani Viktorije.
5: People are looking for help.
2: Ljudi traže pomoć, a ne neproduktivne spekulacije koje ne pomažu ljudima s pritiscima troškova života koji su sada stvarni. Ono što pomaže jeste 20% popusta na registraciju vozila. Ono što pomaže jeste pola cijene javnog prevoza sve do kraja godine. Rad od kuće također pomaže i na tome sam fokusirana, jer je to ono što mi građani Viktorije govore da žele da njihova vlada radi. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Kerim Khan suspendovan je zbog optužbi za seksualno uznemiravanje. Izvršni

Biro upravnog tijela suda presudio da je Khan počinio ozbiljan prekršaj nakon 18-mjesečne istrage o optužbama koje uključuju interakcije bez pristanka s pravnicom u njegovoj kancelariji. Khan je negirao optužbe. Upravno tijelo Međunarodnog krivičnog suda sada šalje svoje zaključke svim 125 država članica Međunarodnog krivičnog suda, koje će, kako se očekuje, kasnije glasati o Khanovoj mogućoj smjeni sa dužnosti. Prema kursnoj listi, australski dolar danas vrijedi 0,70 američkog dolara, 0,61 eura, 0,53 britanske funte te 1,19 bosanske konvertibilne marke. I u sportu, Caitlin Ford će večeras upisati svoj 150. nastup za reprezentaciju Matildi kada tim u Sidneju igra protiv Meksika. Gosti su u subotu u Newcastle pobijedili 1:0 zahvaljujući golu u sudijskoj nadoknadi, uprkos tome što je Australija imala 19 udaraca prema golu. Ford kaže da je timu potrebna dodatna preciznost uoči svjetskog prvenstva naredne godine u Brazilu. Svoj debi za Matilde imala je 2011. godine sa 16 godina, kada i tada postigla gol, a želi isto ponoviti i u svom jubilarnom nastupu večeras. I na kraju vijesti, poslušajte temperaturne vrijednosti za veće gradove u Australiji za utorak 9. juna. U Pertu pljuskovi 17, u Adelaidu sunčano 20, u Melbourneu oblačno 19, u Hobartu sunčano 17, Canberri 16, u Sidneju djelimično oblačno 21, u Brisbaneu kišovito 23 i u Darwinu sunčano 31 stepen. Slušali ste SBS vijesti na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Ostanite i dalje s nama.

0: SBS Audio.
1: Pronađite program koji vas zanima.
2: Ljao ti Adalija,
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Sa vijestima na preko 60 jezika. Sa muzikom za vaše raspoloženje. I sa zanimljivim podcastima. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
0: sbs.com.au/audio.
1: A nakon vijesti iz svijeta i Australije, na redu je da čujemo šta je obilježilo prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini, odakle nam se javila Semra Duranović-Koso. Lijepi pozdrav iz Melburna, Semra.
8: Pozdrava iša tebi i slušateljima SBS radija. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković potpisali su u Sarajevu 8. juna međudržavni ugovor o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, poručivši da će on olakšati promet ljudi i robe, ali i dodatno ojačati odnose dvije zemlje. Nakon potpisivanja novinarima se najprije obratila predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Krišto je objasnila da su ranijim ugovorom postojala samo dva prijelaza, Bijača i Gradiška, dok novi sporazum značajno proširuje mogućnosti. Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koja podliježe svim inspekcijskim nadzorima, rekla je Krišto. Navela je da su među njima Svilaj, Izačić i Kamensko, te dodala da su sporazumom definisani i prijelazi za međunarodni cestovni i željeznički promet, kao i oni koji omogućavaju lokalnom pograničnom stanovništvu lakši prelazak granice. Premijer Hrvatske Andrej Plenković je potpisivanjem ugovora nazvao sjajnim iskorakom. Ta razina olakšavanja prometovanja ljudi i robe između Hrvatske i Bosne i Hercegovine će na temelju ovog sporazuma dobiti jednu sasvim novu dimenziju, kazao je Plenković. Podsjetio je da su do sada samo dva prijelaza imala najvišu kategoriju, a naveo je da se režim koji je postojao na prijelazima Stara Gradiška, Gradiška i Nova Sela Bijača sada širi na ukupno 5, odnosno u prijelaznom periodu 6 graničnih prijelaza. Nakon dvodnevne sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini 3. i 4. juna nije izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Razlog je zato što nije došlo do pomirenja stavova između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Evropske unije oko imena ko bi to mogao biti, tako bar prenose ovdašnji mediji. Naime, Sjedinjene Američke Države su izričite da na tu poziciju treba biti imenovan Antonio Zanardi Landi, a u tome imaju podršku i Italije, kao i svojih tradicionalnih neevropskih partnera. Na drugoj strani, Brisel, Njemačka, Francuska i Velika Britanija su insistirali na da novi visoki predstavnik bude Francuz René Trocas. Na ovoj sjednici donesen je zaključak da se pokušaju približiti stavovi kako bi se novi visoki predstavnik izabrao do kraja ovog mjeseca. Iako su Sjedinjene Američke Države ranije podržavale evropsko rješenje oko visokog predstavnika, a oni birali zamjenika, ovoga puta se situacija ipak promijenila. Opet ovdašnji mediji kažu da su razlozi za to ekonomske prirode, jer Sjedinjene Američke Države očekuju od novog visokog predstavnika da riješi i pitanje državne imovine kako bi se moglo početi sa realizacijom projekta Južne interkonekcije. Na drugoj strani, zemlje Evropske unije ne želi da gube utjecaj koji su imale preko ove institucije. 5. juna na telefonskoj sjednici vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučila intervenisati na tržištu i zaključati cijene 100 artikala u trgovinama na malo iz dvije grupe osnovnih životnih namirnica. Tako trgovci moraju ograničiti cijene za sve artikle iz prve grupe i najmanje 25 artikala iz druge grupe prema vlastitom izboru, što im ostavlja dozu fleksibilnosti u poslovanju. Ako traženi artikel nije dostupan, prodavač mora ponuditi drugi zamjenski proizvod iz iste kategorije. Svi sniženi artikli moraju biti označeni jasnom vizuelnom oznakom na policama i na ulazu u objekat. Plakati u radnji radnjama i na web stranicama obavezno moraju prikazivati staru i novu zaključanu cijenu. Aisha, glavni cilj ove vladine mjere je u svakom slučaju ublažavanje inflacije i pomoć građanima sa najnižim mjesečnim prihodima. Širenjem liste na 100 proizvoda kupcima se omogućava veći izbor, bolja dostupnost i zdrava konkurencija. Nadzor nad provođenjem ove odluke vršit će federalna, kantonalna, gradska i općinske tržišne inspekcije. Granična policija Bosne i Hercegovine 3. juna obilježila je u Sarajevu 26 godina rada uz poruku da ostaje jedan od ključnih stubova sigurnosti države. Tokom ceremonije u Sarajevu potpisan je memorandum o razumijevanju između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Frontexa, čime je dodatno ojačana saradnja u oblasti upravljanja granicama. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Mirko Kupršaković istakao je da ova agencija uspješno štiti oko 1600 km državne granice i ostvaruje značajne rezultate u borbi protiv prekograničnog kriminala i ilegalnih migracija. Evo, poslušajte šta je još pored ostalo kazao direktor granične policije Bosne i Hercegovine na ovoj preskonferenciji u Sarajevu 3. juna Mirko Kupršaković.
0: Ponosno želim istaknuti kako najznačajniji dio granične policije čine njeni službenici koji već 26 godina profesionalno, odgovorno i predano izvršavaju najsloženije zadatke zaštite državne granice. Nakon zastoja u prijemu novih službenika kontinuirano se provode procedure za nova zapošljavanja i unapređenja policijskih službenika. Kako su i druge policijske agencije suočene s prirodnim odljevom kadrova, takva je situacija i u graničnoj policiji. Međutim, poduzimaju se sve mjere kako bi se prevazišao nedostatak policijskih djelatnika. U posljednje 3 godine redovito se provode javni natječaji za prijem novih službenika. U 2024. godini u radni odnos primljena je 11. klasa kadeta granične policije. U 2025. 12. klasa. Ove godine u radni odnos primljena je 13. klasa kadeta, a već smo završili natječaj za 14. klasu kadeta. Vrlo brzo raspisat ćemo natječaj za 15. klasu kadeta. Osim novog zapošljavanja, redovito se provode procedure unapređenja policijskih djelatnika. Kontinuirano se zapošljavaju državni službenici, zaposlenici, a nedostatak kadrova djelimično nadoknađujemo i primjenom suvremene tehnološke opreme. Kao što znate, u julu 2025. godine usvojen je i potpisan novi pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sa 3120 radnih mjesta, prema kojim se broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na stari pravilnik povećao za 474 radna mjesta. U proteklih godinu dana usvojen je novi zakon o graničnoj kontroli, a donijeli smo i 10 novih pravilnika vrlo neophodni za rad granične policije. I svi su putem Direkcije za europske integracije u potpunosti usklađeni sa svim europskim standardima.
8: Sigurno je išao da postoje propusti u kontroli hrane, mada izvještaj o sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini ukazao je na ozbiljne nedostatke u regulaciji pesticida i praćenju mikroplastike. Stručnjaci upozoravaju da postojeće praznine u zakonodavstvu direktno ugrožavaju zdravlje potrošača i usporavaju usklađivanje sa europskim standardima. Posebno je naglašena potreba za hitnim uvođenjem redovnog monitoringa mikroplastike u lancu ishrane, što je trenutno potpuno zanemareno. Nadležne institucije pozvane su da hitno reaguju, unaprijede laboratorijske kapacitete i pooštre kontrole na domaćem tržištu. Ovaj izvještaj jasno pokazuje da sistem kontrole zahtjeva korjenitu i brzu reformu. A na pres konferenciji upravo o sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini 4. juna govorio je Sanin Tanković, direktor Agencije za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini. On je rekao da je hrana sigurna u Bosni i Hercegovini, mada se osvrnuo i na nedavno isporučene kruške iz Belgije koje su stigle na tržište tržište u Bosnu i Hercegovinu, a u kojima je utvrđena prisutnost ostataka pesticida. Evo, poslušajte šta je direktor Agencije za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini, Sanim Tanković, još rekao na ovoj preskonferenciji.
2: Generalno, ja uvijek kažem, situacija što se tiče zdravstvene ispravnosti hrane u Bosni i Hercegovini je dobra. Međutim, uvijek morate računati s rizikom. Taj rizik treba svesti na minimum i svi mi treba da poradimo da taj bude minimum najmanji mogući, jer da bi eventualno mogao ugroziti zdravlje ljudi. Što se tiče konkretno krušaka iz Belgije, mi smo kontakt tačka za brzo uzbunjivanje u slučaju bilo kojih incidentnih situacija koje se dešavaju u Evropi i svijetu. Znači, bilo kad da se nešto desi, oni odmah nama prosljeđuju informaciju kao kontakt tački i mi tu informaciju prosljeđujemo nadležnim organima na postupanje. Promptne su reakcije i mogu vam reći da uvijek imamo pozitivan feedback u smislu da nas obavijeste, znači inspektori šta su uradili, šta su našli i tako dalje. To je taj nekako, kako bi rekao, inspekcijski dio posla. Drugi dio posla jeste da subjekti u poslovanju hranom su ti koji su najodgovorniji za sigurnost hrane. Oni proizvode hranu, prerađuju, skladište distribuiraju, znači njima pripada najveća odgovornost i oni su ti u suštini isto što trebaju da urade, jeste da u slučaju hrane koja je higijenski neispravna automatski da alarmira sve distributivne lance gdje je tu robu prodao, da se povuče sa tržišta kako se ne bi ugrozilo zdravlje ljudi.
8: I eto, ovom informacijom završavam ovo sedmično javljanje iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam upućuje Semra Duranović-Koso.

0: nájdete svoj online dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku. Nakon ove lijepe muzičke stanke vraćamo se domaćim temama. Stotine heroja iz lokalnih zajednica odlikovano je u okviru počasti upriličenih povodom Kraljevog rođendana. Evo nekih sa liste dobitnika medalje reda Australije. Istraživali Angelica White, Jasmine Casis i Christopher Tan. Slušate SBS audio program na bosanskom. Više od 900 Australaca našlo se na listi dobitnika priznanja povodom Kraljevog rođendana za 2026. za njihov izuzetan doprinos zemlji. SBS predstavlja neke od brojnih heroja iz lokalnih zajednica koji su odlikovani medaljom reda Australije. Među njima su instruktorica samoodbrane, snažna zagovornica prava žrtava zločina i autor koji slavi historijska dostignuća žena grčkog porijekla. U jednom sportskom centru u Glen Waverley u istočnom dijelu Melbourna, doktorica Annie Peng drži besplatan kurs samoodbrane za žene.
1: So again, visualizing your opponent coming at you.
0: Za svoj doprinos kineskoj zajednici i osnaživanju žena, doktorica Pang je odlikovana medaljom reda Australije. U razgovoru za SBS Mandarin kaže da joj priznanje kao jednoj od 949 osoba uvrštenih na listu priznanja za 26. daje dodatnu motivaciju da nastavi raditi za svoju zajednicu.
1: I was totally floored, surprised.
0: Bila sam potpuno zatečena, iznenađena, iskreno šokirana. Istovremeno sam veoma počašćena ovim priznanjem. Ne doživljavam ga kao trofej ili završetak jednog puta, već kao novi početak, kao vrata koja se otvaraju i priliku za mnogo više stvari koje mogu učiniti. Ova 68-godišnja instruktorica borilačkih vještina doselila se iz Tajvana 70-ih godina prošlog stoljeća. Više od 30 godina podučava žene samoodbrani na univerzitetima, u školama, klubovima i društvenim centrima.
1: Parting it out slightly, touching the ground. As you place your foot down.
0: Kaže da svojim radom želi pomoći ženama da postanu snažnije i samostalnije. Kada sam počela učiti borilačke vještine, shvatila sam da je to nešto što je ženama zaista potrebno, jer im daje mnogo više samopouzdanja. A to samopouzdanje potom donosi slobodu, nezavisnost i mogućnost da same upravljaju svojim životima. Među dobitnicima priznanja je i Michelle Turvey, starješina naroda Noongar i Yamati iz zapadne Australije, koja je odlikovana za svoj rad u autohtonim zajednicama. Njen 15-godišnji sin Cassius ubijen je u Pertu 2022. dok se vraćao kući iz škole. Nakon suđenja, koje je trajalo 13 sedmica, dvojica muškaraca proglašena su krivima za njegovo ubistvo. Govoreći za SBS, Turvey kaže da su njena vlastita iskustva oblikovala način na koji danas pomaže drugima.
2: And though others have different, you know, experiences.
0: Iako su iskustva drugih ljudi drugačija, oni znaju da sam i sama prošla kroz mnogo toga i oni su prošli kroz mnogo toga. Zato postoji prilika za otvorene i iskrene razgovore. Ne smetaju mi teški razgovori, ne smeta mi ni zaplakati zajedno s nekim. Volim da sve bude što iskrenije i stvarnije. Od 2023. ona radi na obuci policijskih službenika kako bi prema žrtvama zločina pristupali s više empatije, pažnje i podrške. te kako bi bolje prepoznavali posljedice traume.
2: I think one of the main things that I've been instrumental in doing in my team is actually getting out into the community and engaging.
0: Jedna od najvažnijih stvari koje sam pomogla ostvariti u svom timu jeste izlazak među ljude i direktan razgovor s njima, umjesto da samo sjedimo u kancelariji i prenosimo informacije. Važno je biti među aboriđinima, dovesti policiju za isti sto kako bi se razjasnili nesporazumi, izgradilo povjerenje i uklonile prepreke. Još jedan dobitnik priznanja godinama radi na tome da javnosti približi historijski doprinos i uspjehe žena grčkog porijekla tokom posljednja dva stoljeća. Panagiotis Andrinopoulos, autor je dvojezične knjige koja predstavlja rad 400 uticajnih žena grčkog porijekla, među kojima je i 80 grčko-australskih žena. Kaže da je želio ispraviti neravnotežu u tome čiji se glasovi čuju i pamte kroz historiju. Žene su često marginalizovane i ostavljene po strani. Iako su jednako aktivne kao muškarci, čini se da muškarci za slična postignuća dobijaju puno više pažnje. Predložio sam da sastavimo ovu knjigu i nakon temeljitog istraživanja pronašli smo žene iz cijelog svijeta. Neravnopravnost spolova koju Andrinopoulos prepoznaje u svom radu vidljiva je i na samoj listi odlikovanja. Od ukupno 703 dobitnika priznanja u opštoj diviziji reda Australije, samo 32% su žene. Generalna guvernerka Australije Sam Moystin izjavila je da Australija još ima dug put do toga da ova priznanja na odgovarajući način odražavaju doprinos žena društvu.
3: Every Australian, regardless of their gender, social, cultural...
0: Svaki Australac i svaka Australka, bez obzira na spol, društveno, kulturno ili ekonomsko porijeklo, trebali bi moći pogledati listu odlikovanja i prepoznati sebe u njoj. Među nagrađenima je i Bijinder Dugal, koja je priznanje dobila za svoj doprinos brizi o starijim osobama kroz rad na unaprijeđenje zdravlja i dobrobiti starih članova indijske zajednice. Dugal kaže da ova priznanja svake godine pružaju važnu priliku da se oda priznanje snazi australskog multikulturalnog društva. U razgovoru za SBS Punjabi ističe da iza svakog odlikovanja ne stoji samo jedna osoba, već čitava zajednica.
4: So to me, especially being a Punjabi from Sikh family and a woman with a bronze skin.
0: Za mene kao Panđabku iz sikhske porodice, ženu s međe puti koja dolazi iz malog mjesta u podnožju Himalaja, velika je čast primiti ovo priznanje. Ono ne pripada samo meni, već našoj zajednici i vjerujem da ono našoj zajednici donosi poštovanje koje zaista zaslužuje. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadži Ahmetović. Slijedi prilog o jednom od načina prevazilaženja stresa kod mlađih ljudi, a to je drevna borilačka vještina iz Japana, karate, istraživala Sandra Fulon.

0: SBS-a na Bosanskom. Prema najnovijim istraživanjima, gotovo polovina tinejdžera u Australiji suočava se sa psihološkim poteškoćama i visokim nivoima stresa. Japanske borilačke vještine pomažu nekima od njih da izgrade otpornost i da se bolje nose sa životnim izazovima. U jednoj japanskoj dvorani za trening, poznatoj kao dojo, na sjeveru Sidneja, u toku je čas karatea. Iskusni trener s crnim pojasom radi sa 17-godišnjim Aidenom Jacobsom, koji se priprema za završne srednjoškolske ispite.
1: Feeling a little nervous. I mean, it's what you expect. If it wasn't for karate,
0: osjećam malu nervozu, što je i očekivano. Da nije bilo karatea, ne bih imao ovako otpornu psihu i smiren um, kaže Aiden. Karate je borilačka vještina razvijana stoljećima u Japanu. Ova tehnika bez oružja zahtijeva mnogo vremena, strpljenja i discipline da bi se savladala, objašnjava profesor i karate trener Harrison Saito.
1: I've been training on and off since I was about 11-12.
0: Treniram s prekidima još od svoje 11. godine. Učio sam od svog oca koji se aktivno bavi borilačkim vještinama već 50 godina, kaže Saito. Njegov otac Kazuo William Saito počeo je učiti karate kao dječak odrastajući u Japanu, razorenom bombardovanjima nakon Drugog svjetskog rata.
2: I was born 1945. Yeah, very dangerous. To survive, I have to be strong.
0: Rođen sam 1945. Bilo je veoma opasno. Da bih preživio, morao sam biti snažan, prisjeća se. Njegov sin kaže da su nasilne bande tada predstavljale stalnu prijetnju.
1: He grew up in a really rough area, so he fought.
0: Odrastao je u veoma teškom kraju. Često se morao boriti, a borilačke vještine koristio je isključivo za samoodbranu, ne za takmičenje. Za danas 81-godišnjeg Saita, usavršavanje vještina koje je stekao radi preživljavanja kasnije je dovelo do pobjeda na državnim prvenstvima. Nedugo nakon dolaska u Australiju 1978. godine počeo je podučavati karate. Njegov sin Harrison danas s ponosom nastavlja očevu tradiciju kroz njihovu akademiju borilačkih vještina Shinbukan.
1: I want students to be more clear-minded, see things not as impulse, but more.
0: Želim da moji učenici budu pribraniji i da ne djeluju impulsivno, već promišljeno. Želim da djeca razumiju šta je prava hrabrost. Strah će uvijek postojati, ali važno je naučiti kako živjeti s tom neizvjesnošću, vratiti se unutrašnjoj ravnoteži i djelovati u skladu sa sobom. Prema podacima Australske nacionalne fondacije za mentalno zdravlje mladih, Headspace, gotovo polovina mladih ljudi doživljava visok ili vrlo visok nivo psihološke uznemirenosti. Dr. Brian Moore, viši predavač na Univerzitetu u Wollongongu, istražuje utjecaj fizičke aktivnosti na mentalno zdravlje mladih.
3: I conducted a series of randomized controlled trials that examined the impact of martial arts training.
0: Proveo sam niz kontrolisanih istraživanja kako bih ispitao utjecaj treninga borilačkih vještina na otpornost i samopouzdanje učenika srednjih škola. U istraživanju je učestvovalo 283 učenika uzrasta od 12 do 14 godina. Rezultati su pokazali da treniranje borilačkih vještina poboljšava otpornost i vjeru u vlastite sposobnosti, čime doprinosi opštem blagostanju. Dr. Moore kaže da borilačke vještine pružaju osjećaj postignuća i napretka kroz stalni rad na sebi. One mogu imati i šire društvene koristi.
3: Across Australia and globally, government and youth outreach groups use.
0: Širom Australije i svijeta vlade i organizacije koje rade s mladima koriste sportove usmjerene na zajednicu kao način smanjenja maloljetničkog kriminala i povećanja sigurnosti u zajednici. Ipak, važno je naglasiti da, iako borilačke vještine mogu imati koristi za mentalno zdravlje, one nisu zamjena za psihološku terapiju. James Bolton trenira borilačke vještine više od godinu dana. Ovaj 44-godišnji projektni menadžer u građevinskoj industriji suočavao se s problemima mentalnog zdravlja.
1: There were several burnouts at the last
0: Tokom posljednjih 10 godina doživio sam nekoliko ozbiljnih sagorijevanja na poslu. Dva su bila povezana s depresijom, a jedno sa anksioznošću. Taj napad anksioznosti bio je gotovo kao panični napad. Um postane zamagljen, kao da vas je neko udario maljem. Cijeli nervni sistem je pod velikim pritiskom i to je veoma teško iskustvo. Bolton kaže da trening nije samo učenje stavova, blokova i udaraca, već i jačanje uma.
1: The person that walked into this dojo a year ago, to the person that is here today is almost
0: osoba koja je prije godinu dana ušla u ovaj dojo i osoba koja je danas ovdje gotovo su neprepoznatljive. Fizička spremnost, mentalno stanje, fokus i smirenost potpuno su se promijenili. Stres je gotovo nestao, a otpornost na nove stresove postala je izuzetno snažna. Za Aidena Jacobsa, koji trenira već 4 godine i sanja o glumačkoj karijeri, strpljenje je najvažnija lekcija.
1: I got a green belt, the black tip, and that just means I know the basics pretty well.
0: Imam zeleni pojas s crnim vrhom, što znači da dobro poznajem osnove i da znam kako ostati smiren i fokusiran. Naravno da je krajnji cilj crni pojas, ali sam shvatio da je mnogo važnije koliko mentalno napredujete. To je najveća lekcija koju sam naučio. Slušaoci kojima je potrebna podrška mogu kontaktirati Lifeline na broj 131114. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadžiahmetović. Preuzmite već danas aplikaciju SBS Audio i počnite slušati vaše omiljene programe. Aplikaciju preuzmite besplatno sa App Store-a i Google Play-a.
4: Vaša zajednica, vaši razgovori, SBS na bosanskom.

0: slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Poštovani slušalci, evo nas i dalje na multikulturalnom Bajronskom festivalu u Adelaidu, gdje susrećemo uz jednu takvu atmosferu toliko različitih kultura, nacija, ljudi različitog etničkog, religijskog, raznog porijekla. To je ta atmosfera uzajamne prožetosti i ljudskog razumijevanja. Ipak, kada susretnemo i nađemo na festivalu dvije Bosanke, dvije Krajiškinje, da još dodam dvije Sanjanke, moje Sanjanke, majku i kćerku, radosti nema kraja. Elda Bahtić i njena kćerka Dunja Marković. Obje su visoko obrazovane, žive u Adelaidu već duži niz godina, ali eto, daću mikrofon njima. Elda, dobrodošla prije svega na talas SBS-a. Predstavi nam se malo opširnije.
1: Hvala, pozdravljam sve slušaoce. Ja sam Sanjanka Bahtićka, rodom u Adelaidu sam već 34 godine. Ovdje sam, eto što je rekla Aisha, malo se obrazovala, imam doktorat iz hemije, sad trenutno radim u srednjoj školi, predajem, vrlo rado se vraćam u Bosnu, u Sanski most, svake godine obilazimo familiju i jako nam je drago, Aisha i ja smo iz srednje škole drugarce i da smo se vidjeli nakon toliko godina. Pozdravljam sve naše bosanske migrante u Australiji i drago nam je da se družimo.
0: Njena kćerka Dunja.
2: Pozdrav svima i hvala tatajša vama što ste nas pozvali na ovaj intervju. Kao prvo, prije nego što bilo šta drugo kažem, da se izvinim ako nešto pogrešno kažem, jer nažalost engleski mi je ipak malo lakši jer sam ovdje odrasla, tako kao prvo da se izvinim ako nešto pogriješim. Ja sam Dunja, Eldina kćerka, kao što ste čuli, ovdje sam od svoje treće ili četvrte godine, radim trenutno kao predavač, odnosno lecturer na fakultetu ovdje u Adelaide University. Predajem studentima sestrinjstva, ako se tako kaže, koji studiraju da budu ovi medicinske sestre i radnici. Tu sam počela rad od kako sam magistrirala, a prije sam radila kao medicinska sestra ovdje u gastroenterologiji, u ovdje našim najvećim bolnicama ovdje u Adelaidu, dvije koje imamo, ali eto tako sad predajem i kao što kaže moja mama, svake godine idemo u Bosnu, u Sanu, obožavamo i u Sarajevu, i u Sarajevo isto idemo puno, baš sam sad u decembru bila na konferenciji organizovana organizacijom kako se zove Bosnian Professionals. To ja mislim bosanska organizacija, ali je to jeste Bosanska fondacija budućnosti, koja isto ovdje dolazi u Australiju, jer ja mislim da je osnivač iz Australije isto bio Eddie. Jeste, i super je baš bilo, prvi mi je put bilo u Bosni na konferenciji, jedva čekam da odem opet i eto, ne znam šta bi još.
0: Da, govorite o vašoj vezanosti za Bosnu i Hercegovinu i o tome kako često idete. Svakako da je odlazak u Bosnu ono što nas puni, što nam puni baterije. A na koji način ste vezani za Bosnu i Hercegovinu ovdje u Australiji, u Adelaidu? Jeste li povezani sa zajednicama, Elda?
1: Pa družimo se sa našim narodom, imamo jako puno prijatelja, obe, i Dunja i ja. Uglavnom familijarno, a eto tako. Vrlo rado upoznajemo i nove ljude i znamo ljude širom Australije upravo kroz Bosnian Professional. Viđamo se kad se nešto organizuje, a privatno naravno. Još uvijek držimo tradiciju, naravno naša kuhinja, naš jezik, naša muzika. Pogotovo Dunja sluša sve naše novije pjevače i to voli.
0: Dunja, što slušaš od muzike?
2: Ajoj, pa sve što bi rekli od Silvane do Nirvane, ja mislim da je izraz. Volim naravno sve starinsko, od pop roka, bilo dugme, Zdravko, Dino, naravno naš Halica Drahmetli, ove novije, ako mogu reći Alu Bubu, tako to, ali rijetko kad da mi je engleska muzika, da slušam, gotovo da pozim dok šetam, samo našu muziku, filmove, serije, to ono, pokušavam da ostanem u toku tako s nekim tim stvarima.
0: Elda, šta ti smatraš? Eto, već dugo živite u Australiji. Povela si svoju porodicu ovdje. Iza tebe je prilično iskustvo i života i rada ovdje u Južnoj Australiji. Šta smatraš najvećom vrijednošću života ovdje?
1: Pa mogućnost napredovanja, obrazovanja, mogućnost da se ljudi samo izgrađuju, da se izgrađuju, naravno, komunikacija jedna i sve ono što jedna fina multikulturna zemlja kao što je Australija nudi. Ti si ono što si, uz naravno 100% prihvaćenost ove naše fine Australije, i drago mi da nas ima jako puno i da njegujemo i tradiciju, ali isto tako prihvatamo i zemlju koja je nas prihvatila i pružila nam sve divne mogućnosti.
2: Ja se slažem sa svim tim što je mama rekla. Ne znam da bi mogla nešto dodati.
3: Da si eto iskoristila sve mogućnosti obrazovanja koje je ova zemlja pruža, da ostaviš svoje potencijale.
2: Pa jeste, mislim da ipak sreća što smo ovdje, kad uporedim, na primjer, s nekim drugim, da kažem, zapadnim ono mjestima, jako sam ono zahvalna i sretna da smo ovdje i da sam imala prilike te mogućnosti da iskoristim, jeste.
0: Za čim patiš, Elda? Je li ima nešto da si željela ovdje da postigneš, a da ti to nije uspjelo?
1: Pa ništa posebno. Žao mi je što smo samo toliko daleko da možemo ići češće. Idemo godišnje, a evo Dunja je sad otvorila tradiciju, ona ide 2 puta godišnje. Tako da nalazimo razlog da uvijek idemo. Ovdje ni za čim ne naravno, onoliko koliko smo mogli, koliko smo željeli, probali smo stvarati. Samo nam je žao što nam familija nije bliže i što to je jedino što nam nedostaje. Ostalo je sve u redu.
0: Je li ima nešto da bi ti željela da ostvariš, Dunja, da do sada nisi uspjela?
2: Pa šta ja znam, ne znam, možda da nastavim dalje to sa studijima, to kroz fakultet, da isto radim, kako istraživanje, research, to bi isto željela. I šta ja znam, sad za sad sve okej, okay, ono je compliance.
0: Da, mogu samo da kažem, ono tvoje strahovanje na početku da ćeš nešto pogriješiti, ti tako dobro govoriš bosanski jezik. Možeš li mi reći kako ti gledaš na njegovanje bosanskog jezika bilo gdje da se bosansko-hercegovačka dijaspora u svijetu nalazila? Koliko je to važno?
2: Pa, meni lično je to jako važno i hvala vam na komplimentu. Niste mi mogli dati veći kompliment nego da dobro govorim svoj jezik. Prvi, naravno, s tim sam se i rodila i sve. Mislim da je bitno i važno da čuvamo te, što rekla moja mama, tradiciju i jezik, jer je, ne znam sad prevodim li dobro sa engleskog, da je to bogatstvo znat što više jezika, a pogotovo svoj maternji. I da imamo tu komunikaciju, naravno, kad idemo u Bosnu, da ja mogu pričat sa tamo, sa narodom, sa rajom, sa familijom. I ovdje sam imala dosta prilike na starom poslu kao sestra u bolnici, gdje sam morala prevodit kad dođe pacijent, prevodioc ili kasni ili nema, i to mi je bila, ne znam, mogu reći čast da mogu pomoći toj osobi. Znam da je njima, uvijek su mi rekli i bilo drago da sam ja tu, da mogu, ono, da ne moraju otići kući. Tako da je jako mi je bitno znati svoj jezik i ne znam šta bi kad bi zaboravila. To nema šanse. To...
0: Može li se zaboraviti maternji jezik? Elda, važnost bosanskog jezika?
1: Pa kao i svaki drugi maternji jezik, naravno, naročito prvi, jedan, jedini, zbog kulture, zbog literature, zbog svega. Ja i sad čitam knjige naših autora na našem jeziku, naravno, ono što je, trudim se da ne prevodim ništa na engleski, trudim se da uporedo pričam jedan i drugi. Znam doći na posao poslije raspusta, pošto sam prosvjetni radnik sad, i kažem u kancelariji, ja zaboravila engleski. Jer pričam ga samo kad moram, naravno, pričam obe govorimo engleski onoliko koliko nam treba i pričamo vrlo, vrlo dobar engleski. Pogotovo ja kao migrant stariji koji sam došla, ali naravno tvoj jezik je ono što te vuče, što te vodi i što razmišljaš na svom jeziku i sve prevodiš. Naravno, jedno veliko bogatstvo, jedna divota, i to je ono spontano što u nama, što mi nosimo dok nas ima.
2: I kao osnova našeg identiteta, u kontekstu ovog života između dvije domovine, između Bosne i Hercegovine i Australije, što biste poručili našim slušalcima?
1: Našim Bosancima u Australiji, drago mi je da nas ima, drago mi je da se držimo, da čuvamo identitet, da čuvamo kulturu, pogotovo mladim roditeljima, molim vas, učite djecu naš jezik, ne dozvolite da zaborave i vodite ih što češće možete u Bosnu, da vide koliko je Bosna lijepa. Nama je drago svake godine kad vidimo koliko turista stranih, koliko Australaca sretnemo po Sarajevu i po drugim našim gradovima, i promovišemo naravno našu Bosnu koliko možemo i koliko treba, jer predivna je zemlja sa predivnim prirodnim ljepotama i naravno divnim, još boljim ljudima za koje svi kad jednom posjete žele ponovo da se vrate. I Dunja će vam reći za njene prijateljice koje odavde putuju tamo.
2: Da, jeste, kao što kaže moja mama, mislim da je jako bitno da pričamo, da širimo znanje o baš koliko je lijepa Bosna, prirodom, kulturom, svemu, i baš me lijepo iznenadi kad mi neko, što kaže moja mama, da Australaca kaže da su bili, da su voljeli ili da žele da posjete. Baš prošle godine bila sam kod jedne od najboljih prijateljica u Melbourneu, ona je Australka, i ona meni priča neko njeno drugo društvo putuje po Evropi i kaže ona njima, oh, you have to go to Bosnia, i oni, yeah, we've been to Bosnia, we loved it. Toliko mi je to drago bilo da i ona njima govori da moraju posjetiti, to naravno od mene čuje, i da su oni već u stvari i posjetili i da planiraju opet. To mislim da je jako bitno ovdje, i kogod je ono van Bosne, da širi to znanje o Bosni, pozitivno naravno, jer po mom samo ima ono pozitivno, većinom sve pozitivno. Naravno, kao što je rekla moja mama, da nikad ono ne zaboravimo, to sve naše bosansko.
0: Hvala vam objema na ovom razgovoru, na vašim lijepim porukama i na tome što ste podijelile vašu priču o uspjehu ovdje u Adelaidu. Hvala vam puno.
1: Hvala Eša, i pozdrav svim našim Bosancima i Hercegovcima gdje god se nalaze.
2: Hvala vama na ovome što ste nas intervjuisali, i hvala svim ovim slušalcima i pozdrav veliki svima.
0: Bio je ovo razgovor sa Eldom Bahtić i Dunjom Marković iz Adelaida, kojim polako privodimo kraju naš današnji program. Vjerujem da ste se u proteklom satu ne samo informisali i zabavili, nego i pronašli poneko zrno optimizma i ljepote. Slušajte nas i u našem repriznom izdanju u nedjelju 14. juna u 3 sata poslije podne. Potražite nas na adresi sbs.com.au/bosanski. Družite se s nama i na Facebooku. Ostanite informisani o najnovijim sadržajima, podcastima i vijestima iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Emisiju uredila i vodila Aisha Hadžiahmetović, koja vas srdačno pozdravlja. Čujemo se opet.